0: Nu läser Åtne Reine ur Sättna till Mattias av brevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu, till att kunngöra lyfte om löve i Kristi Jesus, till Timotheus älskava baden mot. Nöje, miskun, frigör från gode färger och Kristi Jesus, herre åkare. Jeg takkje gode som jeg, eins og forfedra møyner, tæne i gåvare samvisko. Tog utan uihald minnest i te i bønnen møynen, nått og det. Fotler av troen etter at suttja te, tog jeg minnest hært uine, for at jeg kan være fyltur vid glede. Tog jeg mynter om trunna som uithær og som fyrst bo i Lovis omotuine, og i Eunike mavortuine, trygg som ikkje best eit. Eri vysir ui at hon bor ut her vi. Tui minni til a at du kveikir attur til nøye gav guds som ut her vi aleging handa muna. Tui gud gav okon ikkje anda modløses, men anda kraftar, karlæka og sýprujus. Skammas tui ikkje vi vittnesborun om herra okkara etla vi me, fenga hansara, men lui illt vi evangelinun og i kraft guds. Som frelste okkon og kalla i okkon vi heilivum kalle, ikkje etter verskon okkara, men etter tøy som han sjálfur hei sett sér fyri, og etter nøyene som okkon vær givin og i Kristi Jesuse fra evigum tøyum. Men nu vorin åpenber vi åpenbering frelsar okkara Jesu Krist, hansara som gjør det deian til åndkjes, og vi evangelium.